yeyeno ase ye hu kwa keja ye jidi apija ye jidi edi mpaya no mpaya jare mpaya ase mpaya bo frem mpaya bo 19 mpaya bo me fi se

hunu se asase eye sakasaka ni hunu. O hunu se asase da hoa eni bo bia bia. Aye formulas. Na onyankopon antina sidi. Onyankopon anyidie o hunu ye no antum. Onyankopon ampedie o hunu ye no. Onyankopon ampene ne ohunu ye ne so efiri se nenye sana na ohwehwe no nenye sana so na na ope no nenye die na ope se ohunu no no etu wanye di wan kananu atum eti so sem ne se abra na esum

0: ba de mwa wom na wotumi wie enso wie a wo tru e won kunum die mo de di kan ni e ti e bom pa ye because o me sa to a disu asontin so we de o me ko so a tru de wo tru e ba de nyoma tom na wotumi twa pa cho kase wo yesu di mo
1: yesu di mo
0: ya di kana mo fre ni na ya ofa si fo ka ho ye maka ho ye nuanu mo ka ho
1: ye
0: nanana mo ka ho ye nanana mo ka ho ye nanfo ka ho ye nanfo fo ma so ka ho ye do mu nyina ba wanim esrese